وقتو جوان ما سلطنتا فلج دندر تختو Yolum düştü dağlara, dağdan endim bağlara. Sağ adamın oğluyam, hə yuvannam sağlara. Çoxlar işim bilmədi, düşüb əl ayaqlara. Getməyəsiz qurbətə, dayanmazsız zillətə. Qurbət çoxun tuş etdi, sağ olmayan illətə. Kan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. Kan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. O evlad iflah olmaz, beslendiysə haramdan. Bu indiki qazılar, qələt yazar yazılar. Halal mal bırakmadı, bu saxta tərəzilər. Çağırın ağa bəgi, soraq nədir əməgi? İndi evin səhəbi rayı əlində dəgi. Sora mən, əvvəl sən get, sora mən. Öz yolum da itirdim, yolu sora, sora mən. Canım dolub bayaz tük, belimdə var ağır yük. Milyarder can çəkəndə nə mal yarar, nə də mülk. Nə malı bölgünən, nə saçıvı yolgünən. Dostum, əgər ölsə o da kəramatən ölgünən. Dostu bayatta gördük, bir asıl atta gördük. Levun levun insanlar biz bu hayatta gördük. Babam malını böldü, nənəm saçını yoldu. Dünyada yoxsulluqdan kimsə acından öldü. Camıda paqı yoxdu, məclisdə saqı yoxdu. Çox insan var yaşır, ölüydən farqı yoxdu. Yaş attı, yenə gözüm yaş attı. Mən çoxdandan ölmüşdüm. Məni Allah yaşatdı. Yaşansa, ya baxta bax, yaşansa, yetimsi qan ağlaram gözlərindən yaşansa. Biz quşdakı tar olduq, qəriblərə yar olduq. Zalimin nə pəkidir, hə biz dərbədər olduq. Çağırı bəstə qərib, Qəmli havasda qərib, kim durar başı üstə, düşəndə o xəstə qərib. Həsrətiq səsi üzə, güzəl havası üzə, qurbət eldə ölsə üz, kim gəli yası üzə. Balalar iməkləri, öz yolunu pəkləri, baba, nənə, bacılar, qardaş yolu pəkləri. Bin oxu, avçı atar, bin oxu, bilənə bir sözsələ, bilməyənə bin oxu, axır oxu, ələmdən axır oxu, yardan fələk sinəmə, vurdular axır oxu, axırattan, olaşdım axırattan, zulm etmərəm kimsəyə, qorxaram axırattan.

Hindiyə culluq, kedi isə pislik. Bahçəyə kəvlik, bulğura da hədik. Camqırı cıncıq, tavuğa ferik. İt köpək yavrusuna, enik derik biz, enik derik biz.

çıplağa cılbaq, gedi-gedə sındaq, mantara göbələk, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşit tatlımız var, şıllıq derik biz.